0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه
0: الله رحم دې څنګه چل چته.